جو چیز آسمانوں میں ہے اور جو چیز زمین میں ہے سب اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اسی کی سچی بادشاہی ہے اور اسی کی تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر کوئی تم میں کافر ہے اور کوئی مومن، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھتا ہے۔ اسی نے آسمانوں اور زمین کو حکمت سے پیدا کیا، اور اسی نے تمہاری صورتیں بنائی اور صورتیں بھی اچھی بنائی، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب جانتا ہے، اور جو کچھ تم چھپا کر کرتے ہو اور جو کھلم کھلا کرتے ہو اس سے بھی آگاہ ہے، اور اللہ دلوں کے بھیدوں تک سے واقف ہے۔ الم

0: کیا تم کو ان لوگوں کے حال کی خبر نہیں پہنچی جو پہلے کافر ہوئے تھے تو انہوں نے اپنی کرتوت کی سزا کا مزہ چکھ لیا اور ابھی دکھ دینے والا عذاب اور ہونا ہے۔ یہ اس لیے کہ ان کے پاس پیغمبر کھلی نشانیاں لے کر آتے تو وہ کہتے کہ کیا ایک آدمی ہمیں ہدایت کرے گا، تو انہوں نے ان کو نہ مانا اور منہ پھیر لیا اور اللہ بھی بے نیاز ہو گیا، اور اللہ بے نیاز ہے لائق حمد و ثنا ہے۔ جو لوگ کافر ہیں ان کا اعتقاد ہے کہ وہ دوبارہ ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے، کہہ دو کیوں نہیں، میرے پروردگار کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر جو کام تم کرتے رہے ہو وہ تمہیں بتائے جائیں گے، اور یہ بات اللہ کو آسان ہے، تو اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور اس نور یعنی قرآن پر جو ہم نے نازل فرمایا ہے ایمان لاؤ، اور اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔
1: یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التغابن ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا

دن وہ تم کو اکٹھا کرے گا یعنی حشر کے دن وہ نقصان اٹھانے کا دن ہے، اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے وہ اس سے اس کی برائیاں دور کر دے گا اور جنت کے باغوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں داخل کرے گا، وہ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی اہل دوزخ ہیں کہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور وہ بری جگہ ہے۔ کوئی مصیبت نازل نہیں ہوتی مگر اللہ کے حکم سے، اور جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے وہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز

اور اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، پس اگر تم منہ پھیر لوگے تو ہمارے پیغمبر کے ذمے تو صرف پیغام کا کھول کھول کر پہنچا دینا ہے، اللہ جو معبود برحق ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو مومنوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں۔ مومنوں، تمہاری بیویوں اور اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن بھی ہیں، سو ان سے بچتے رہو، اور اگر معاف کر دو اور درگزر کرو اور بخش دو تو اللہ بھی بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔

0: تمہارا مال اور تمہاری اولاد تو آزمائش ہے اور اللہ کے ہاں بڑا اجر ہے، سو جہاں تک ہو سکے اللہ سے ڈرو اور اس کے احکام کو سنو اور اس کے فرما بردار رہو اور اس کی راہ میں خرچ کرو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. اور جو شخص طبیعت کے بخل سے بچایا گیا تو ایسے ہی لوگ راہ پانے والے ہیں. اگر تم اللہ کو نیک نیتی سے قرض دو گے تو وہ تم کو اس کا کئی گنا دے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا، اور اللہ قدر شناس ہے، بردبار ہے، پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے، غالب ہے، حکمت والا ہے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.

پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسلمانوں سے کہہ دو کہ جب اپنی بیویوں کو طلاق دینے لگو تو ان کی عدت کو پیش نظر رکھ کر طلاق دو اور عدت کا شمار رکھو، اور اللہ سے جو تمہارا پروردگار ہے ڈرو، نہ تو تم ہی ان کو ایام عدت میں ان کے گھروں سے نکالو اور نہ وہ خود ہی نکلیں، ہاں اگر وہ کھلی بے حیائی کریں تو اور بات ہے، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور جو اللہ کی حدوں سے تجاوز کرے گا وہ اپنے آپ پر ظلم کرے گا۔ اے طلاق دینے والے، تجھے کیا معلوم، شاید اللہ اس کے بعد رجعت کی کوئی سبیل پیدا کر دے۔

0: پھر جب وہ اپنی میعاد یعنی عدت ختم ہونے کے قریب پہنچ جائیں تو یا تو ان کو اچھی طرح سے زوجیت میں رہنے دو یا اچھی طرح سے علیحدہ کر دو، اور اپنے میں سے دو منصف مردوں کو گواہ کر لو، اور اے گواہو اللہ کے لیے درست گواہی دینا، ان باتوں سے اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اور جو کوئی اللہ سے ڈرے گا وہ اس کے لیے رنج و غم سے نجات کی صورت پیدا کر دے گا اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے اس کو وہم گمان بھی نہ ہو، اور جو اللہ پر بھروسہ رکھے گا تو وہ اس کے لیے کافی ہوگا، اللہ اپنے کام کو جو وہ کرنا چاہتا ہے پورا کر دیتا ہے، اللہ نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔
1: واللائی یئسن من المحیض

اور تمہاری طلاق والی بیویاں جو حیض سے نا امید ہو چکی ہوں، اگر تم کو ان کی عدت کے بارے میں شبہ ہو تو ان کی عدت 3 مہینے ہے، اور جن کو ابھی حیض نہیں آنے لگا ان کی عدت بھی یہی ہے، اور حمل والی عورتوں کی عدت وضع حمل یعنی بچہ جننے تک ہے، اور جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے کام میں سہولت پیدا کر دے گا، یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تم پر نازل کیا ہے، اور جو اللہ سے ڈرے گا وہ اس سے اس کے گناہ دور کر دے گا اور اسے اجر عظیم بخشے گا۔

0: طلاق والی عورتوں کو ایام عدت میں اپنی حیثیت کے مطابق وہیں رکھو جہاں خود رہتے ہو اور ان کو تنگ کرنے کے لیے تکلیف نہ دو، اور اگر وہ حمل سے ہوں تو بچہ پیدا ہونے تک ان کا خرچ دیتے رہو، پھر اگر وہ بچے کو تمہارے کہنے سے دودھ پلائیں تو ان کو ان کی اجرت دے دو، اور بچے کے بارے میں پسندیدہ طریق سے موافقت رکھو، اور اگر باہم ضد اور نااتفاقی کرو گے تو بچے کو اس کے باپ کے کہنے سے کوئی اور عورت دودھ پلائے گی۔ صاحب وسعت کو اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرنا چاہیے، اور جس کے رزق میں تنگی ہو جتنا اللہ نے اس کو دیا ہے وہ اس کے موافق خرچ کرے۔ اللہ کسی کو زیر بار نہیں کرتا مگر اسی کے لحاظ سے جتنا اس کو دیا ہے، اور اللہ عن قریب تنگی کے بعد آسانی کر دے گا، اور بہت سی بستیوں کے رہنے والوں نے اپنے پروردگار اور اس کے پیغمبروں کے احکام سے سرکشی کی تو ہم نے ان کو سخت حساب میں پکڑ لیا اور ان پر ایسا عذاب نازل کیا جو نہ دیکھا تھا نہ سنا، سو انہوں نے اپنے کاموں کی سزا کا مزہ چکھ لیا اور ان کا انجام نقصان ہی تو تھا۔
1: اعد

0: اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، تو اے عقل والو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، اللہ نے تمہارے پاس نصیحت بھیج دی ہے، یعنی ایسے پیغمبر جو تمہارے سامنے اللہ کی واضح آیتیں پڑھتے ہیں تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ہیں ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آئیں، اور جو جو اللہ پر ایمان لائے گا اور عمل نیک کرے گا وہ ان کو جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، اللہ نے ان کے لیے کیا خوب رزق رکھا ہے۔ اللہ ہی تو ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور ویسی ہی زمینیں بھی، ان میں اللہ کا حکم اترتا رہتا ہے تاکہ تم لوگ جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ کہ اللہ اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
2: یا ایہا

0: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو چیز اللہ نے تمہارے لیے جائز کی ہے تم اس سے کنارہ کشی کیوں کرتے ہو؟ کیا اس سے اپنی بیویوں کی خوشنودی چاہتے ہو؟ اور اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ اللہ نے تم لوگوں کے لیے تمہاری قسموں کا کفارہ مقرر کر دیا ہے، اور اللہ ہی تمہارا کارساز ہے، اور وہ دانا ہے، حکمت والا ہے۔ اور یاد کرو جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایک بیوی سے ایک بھید کی بات کہی تو اس نے دوسری کو بتا دی، پھر جب اس نے اس کو ظاہر کر دیا اور اللہ نے اس حال سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگاہ کر دیا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بیوی کو وہ بات کچھ تو جتائی اور کچھ نہ بتائی۔ سو جب وہ بات ان کو بتائی تو وہ پوچھنے لگیں کہ آپ کو یہ کس نے بتایا؟ فرمایا کہ مجھے اس نے بتایا ہے جو سب کچھ جاننے والا ہے، خبردار ہے۔
1: ان

اگر تم دونوں اللہ کے آگے توبہ کرو تو بہتر ہے، کیونکہ تمہارے دل مائل ہو ہی گئے ہیں، اور اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف باہم اعانت کرو گی تو اللہ اور جبریل اور نیک کردار مسلمان ان کے حامی اور دوستدار ہیں، اور ان کے علاوہ سب فرشتے بھی مددگار ہیں۔ اے ازواج نبی، اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کو طلاق دے دیں تو عجب نہیں کہ ان کا پروردگار تمہارے بدلے ان کو تم سے بہتر بیویاں دے دے۔ مسلمان، ایمان والیاں، فرما بردار، توبہ کرنے والیاں، عبادت گزار، روزہ رکھنے والیاں، شادی شدہ اور کنواریاں، مومنوں، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے، اور جس پر تند خو اور سخت گیر فرشتے مقرر ہیں، وہ کسی حکم کی جو اللہ ان کو دیتا ہے نافرمانی نہیں کرتے، اور جو حکم ان کو ملتا ہے اسے بجا لاتی ہیں۔ کافروں، آج بہانے مت بناؤ، جو عمل تم کیا کرتے تھے انہی کا تم کو بدلہ دیا جائے گا۔

مومنوں اللہ کے آگے صاف دل سے توبہ کرو، امید ہے کہ وہ تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا اور تم کو جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں داخل کرے گا۔ اس دن اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہیں کرے گا، بلکہ ان کا نور ایمان ان کے آگے اور داہنی طرف روشنی کرتا ہوا چل رہا ہوگا، اور وہ اللہ سے التجا کریں گے کہ اے پروردگار، ہمارا نور ہمارے لیے پورا کر اور ہمیں معاف فرما، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان پر سختی کرو، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے۔

اللہ نے کافروں کے لیے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی مثال بیان فرمائی ہے، یہ دونوں ہمارے دو نیک بندوں کے گھر میں تھیں اور دونوں نے ان سے خیانت کی تو وہ اللہ کے مقابلے میں ان عورتوں کے کچھ بھی کام نہ آئے، اور ان کو حکم دیا گیا کہ دوسرے داخل ہونے والوں کے ساتھ تم بھی دوزخ میں داخل ہو جاؤ۔ اور مومنوں کے لیے ایک مثال تو فرعون کی بیوی کی بیان فرمائی کہ اس نے اللہ سے التجا کی کہ اے میرے پروردگار، میرے لیے بہشت میں اپنے پاس ایک گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات بخش اور ظالم لوگوں سے مجھ کو چھڑا لے۔ اور دوسری مثال عمران کی بیٹی مریم کی، جنہوں نے اپنی عزت و ناموس کو محفوظ رکھا تو ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی اور وہ اپنے پروردگار کے کلام اور اس کی کتابوں کو برحق سمجھتی تھیں اور وہ فرما برداروں میں سے تھیں۔ آمین۔

0: السلام علیکم ناظرین، ٹائم نیوز میں بھلیکار مایا قاضی رابیل ہیڈ لائنز وان ڈیٹیو تفصیلی خبروں شارٹ بریک ہاں پوئے
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز۔
2: شادی کا ایونٹ اور سٹیج آدھا تیار، کیوں؟ کیونکہ وینڈرز کو چاہیے فوری پیمنٹ، ایونٹ پلاننگ ہو یا کوئی اور بزنس، پیمنٹ رک جائے تو کام بھی رک جاتا ہے۔ بزنس کرنا آسان نہیں، لیکن بزنس کے لیے بینک اکاؤنٹ ریلائبل ہونا چاہیے، اس لیے میرے پاس ہے بینک الحبیب کا الحبیب کرنٹس اکاؤنٹ، جس میں ملے فری چیک بک، ڈیبٹ کارڈ، بینکرز چیک، ای اسٹیٹمنٹ، آن لائن بینکنگ، الحبیب ڈیجیٹل کے ذریعے انٹرنیٹ بینکنگ اور ایس ایم ایس الرٹ فیسلٹی، اے ٹی ایم اور کیش ڈپازٹ مشین کی ایزی ایکسیسیبلٹی، ملک بھر میں پھیلا ہوا برانچز کا وسیع نیٹ ورک، الحبیب کرنٹ پلس اکاؤنٹ، بھروسہ بھی، رفتار بھی، بینک الحبیب، رشتہ بھروسے کا۔
3: حیرت انگیز جدید مشین ذریعے پہنجو چیک اپ کرایو ائے ہومیوپیتھک طریقے علاج سان شفا حاصل کریو۔ جی ہاں، ہانے اواں جے پہنجے شہر سکرن میں حاجی عنایت ہومیوپیتھک کلینک تے مشہور و معروف خاندانی تجربے کار سینئر لیکچرر ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارث جاوید راجپوت صاحب، ڈی ایچ ایم ایس سندھ، آر ایچ ایم پی پاکستان، جنرل فزیشن، ماہر امراض میدو جگر جی گرمائش، گردے جی پتھری، سوج، پرانی کھنگ، زکام، دل جی تکلیف، اد متھے جو سور، اکھن جی خارش، جوڑن جو سور، بخار، بارن جو دیر سا ہلن، فالج، شوگر، دماغی کمزوری، خارش، ناسور، خونی بادی بواسیر، انن سبنن بیمارن جو کامیاب علاج کیو ویندو ہے۔ ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارث جاوید راجپوت صاحب، ٹائم روزانو صبح 9 بجے کھان شام 6 بجے تائیں، بروز جمعہ 12 بجے تائیں۔ ایڈریس حاجی عنایت ہومیوپیتھک کلینک، اسٹیشن روڈ، سکرن۔ ودھک مشورے اے رابطے جے لئے 0327-99-84-768۔
4: سندھ کے ماتھے کا جھومر،
5: جی ایف ایم 88 نیٹورک،
4: سندھ کی آواز۔
6: نحمده و نصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب شرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی۔ سورت الاعراف سورت الانام سے پہلے مکہ میں نازل ہوئی، البتہ اس میں 8 آیات 163 سے 171 تک مدنی ہیں، اور اس کا نام الاعراف اس لیے ہے کہ اس میں جنت اور دوزخ کے درمیانی مقام اعراف اور اصحاب اعراف کا ذکر آیا ہے۔ سورت الانام میں جیسا کہ تفصیل کے ساتھ یہ واضح ہوا کہ کس طرح قریش کو اسلام کی دعوت دی گئی، اور دعوت کس بنیاد پر؟ ملت ابراہیم کی بنیاد پر، جس کی تلقین انہوں نے اپنی اولاد کو کی اور ان کی اولاد نے اپنی اولاد کو۔ تو قریش کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ دین تو دراصل وہ ہے جو انہوں نے خود اختیار کیا اور جس کی اپنی اولاد کو تلقین کی، نہ کہ وہ مجموعہ اوہام اور بدعات جو تم اپنے لیے لیے بیٹھے ہو۔ یعنی قریش کو بتایا جا رہا ہے کہ دین وہ نہیں جو تم نے خود گھڑ لیا یا خود اپنے لیے اختیار کر لیا۔ اور انعام کے بعد اعراف، جیسے کہ پہلے بھی میں ذکر کر چکی ہوں کہ ایک طرح سے پیئر ہے، صورتوں کے اندر بھی پیئر پائے جاتے ہیں، اور اگر آیات کو آپ غور سے دیکھیں گے قرآن پاک کی، تو آپ کسی نہ کسی طرح ہر آیت کا دوسرا پیئر قرآن پاک میں پائیں گے۔ یعنی کوئی بھی مضمون صرف ایک دفعہ نہیں بیان ہوا، بلکہ ہر مضمون کا ملتا جلتا معنی یا مفہوم کسی دوسری آیت میں بھی ضرور آیا ہے، اور شاید اس تکرار کی وجہ یہ ہے کہ انسان کو بات بہتر طور پر سمجھائی جا سکے، اور ویسے بھی واحد اور احد تو اللہ تعالیٰ کی اپنی ہی ذات ہے، تو آیات میں بھی اور صورتوں میں بھی عموماً ہم یہ چیز پاتے ہیں۔ سورت انعام میں دعوت ہے دین کی، اور الاعراف میں اب ایک طرح سے تنبیہ ہے، دھمکی کا ایک انداز ہے کہ اگر تم نے اپنی روش نہ بدلی تو پھر دیکھ لو کہ تم بھی پچھلی قوموں کی طرح خدا کے عذاب کی زد میں ہو۔ اور تفصیل کے ساتھ پچھلی قوموں کی تاریخ سنائی گئی ہے، جو آگے آپ کئی رکوعات میں دیکھیں گے کہ کس طرح ایک کے بعد ایک قوم اٹھی اور تباہ ہوئی، اٹھی اور تباہ ہوئی، اور پھر قریش کو سمجھایا گیا کہ اگر تم نے بھی اپنے رسول کی بات نہ مانی تو تمہارا انجام بھی پچھلی قوموں سے کچھ مختلف نہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم صاد حروف مقطعات، کتابن، یہ ایک کتاب ہے، اور یہاں کتاب سے مراد سورت ہے. کتاب کا لفظ عربی میں بک کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور چیپٹر کے لیے بھی یا سورت کے لیے بھی. مختلف سورتوں کے شروع میں آپ دیکھیں گے اس انداز کو کہ کتابن کہہ کے یا کتاب کہہ کے تعارف کرایا گیا ہے. کتابن انزل الیک، ایک کتاب آپ کی طرف اتاری گئی ہے، یعنی یہ سورت آپ کی طرف بھیجی گئی ہے. فلا یکن فی صدرک حرج منہ، آپ کے سینے میں، آپ کے دل میں اس سے یا اس کی وجہ سے کوئی تنگی نہ ہو. حرج کا لفظ پیچھے بھی گزر چکا ہے، درختوں کی ایسی گھنی جگہ کو کہتے ہیں جہاں سے گزرنا مشکل ہو یا راستہ مشکل ہو، تنگی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے یہ لفظ. یعنی حرج اس گھنی جھاڑی کو کہتے ہیں جس میں سے گزرنا مشکل ہو. تو دل میں حرج ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ انسان مختلف طرح کی مخالفتوں کی وجہ سے ایسا دل تنگ ہو کہ اس کے لیے سیدھے رستے پہ چلنا مشکل ہو جائے یا اپنا کام کرنا مشکل ہو جائے. فلا یکن فی صدرک حرج منہ، تو اس صورت کے نازل ہونے کی وجہ سے آپ کے سینے میں کوئی تنگی نہ ہو، کوئی حرج نہ ہو. لتنذر بہ، اس لیے نازل کی گئی ہے کہ آپ اس کے ذریعے خبردار کرو. کس کو؟ اہل مکہ کو، اور پھر بعد میں سب کو. وذکرا للمؤمنین، اور مومنوں کے لیے یاد دہانی بھی ہو. یعنی اس سورت کے دو فائدے، نہ ماننے والوں کے لیے ڈراوا، اور ماننے والوں کے لیے کچھ باتوں میں دوبارہ یاد دہانی. بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی کوئی سورت نازل ہوتی تو آپ لوگوں کو سناتے، تو لوگوں کا ایک ری ایکشن سامنے آتا تھا. ذرا امیجن کریں اپنے آپ کو مکہ میں، کہ آپ کو ایک سورت ملی ہے اللہ کی طرف سے اور آپ اب سنانے جا رہے ہیں ایسے لوگوں کو کہ جن کا ری ایکشن فیوریبل نہیں ہوگا، بہت ہی مخالفانہ جارحانہ. تو اب آپ کیا کریں گے؟ آپ کا دل کتنا خوش ہوگا یا کتنا گھٹا ہوا ہوگا؟ چلیے مکہ تو چھوڑیے، آپ اس کیفیت کو محسوس ہی نہیں کر سکتے، ظاہر ہے کہ یہ تو پیغمبر ہی کا اعلیٰ مقام تھا. لیکن تھوڑی دیر کے لیے امیجن کیجئے کہ جب آپ کو کسی کے سامنے کوئی حق بات رکھنا ہوتی ہے، اور ایسے لوگوں کے سامنے جن کے بارے میں آپ کو پتا ہو یہ سننے والے نہیں، یہ ماننے والے نہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ یوں لگتا ہے جیسے آپ کے اپنے ہی قدم اکھڑنے لگے، جیسے آپ ہی جھوٹے ہوں. تو ہوتا یہ تھا کہ جب آپ سناتے تو کچھ لوگ تو صاف انکار کرتے تھے، یہ سب باتیں جو تم ہم کو سنا رہے ہم نہیں مانتے ان کو، کچھ مذاق اڑانے لگتے، ہنسنے لگتے. امیجن کرتے جائیں، کوئی اعتراضات کا سلسلہ شروع کر دیتا، کوئی حجت بازی کرتا، اور کوئی کہتا نہیں نہیں جب تک تم کو معجزہ نہیں لاؤ گے ہم یہ باتیں نہیں مانتے. حوصلہ شکن اور شدید قسم کا ڈسکریجنگ ایٹیٹیوڈ ہوتا اہل مکہ کا. یعنی ان لوگوں کو اللہ کی بات سنانا کوئی آسان کام نہیں تھا، کہیں سے کوئی سننے کو ماننے کو تیار نہ تھا، اور اہل ایمان تو انگلیوں پہ گنے جا سکتے تھے کہ جو ماننے والے ہوں. مثلا آپ ذرا سوچئے، آپ کسی سے بات کر رہے ہوں، مثلا میں ہی آپ لوگوں سے بات کر رہی ہوں، میں اگر کوئی بات کر رہی ہوں اور آپ سارے کہیں نہیں نہیں نہیں، صرف سر ہی ہلا دیں، اور ایک اکا دکا ادھر ادھر سے کوئی کہے ہاں، تو میجورٹی جب نہ میں سر ہلائے تو بولنے والا بول بھی نہیں پاتا، آگے ہی نہیں چل پاتا. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کس قدر مشکل کام تھا آپ کے لیے. یوں لگتا ہے جیسے سنگ لاکھ چٹانے ہیں جنہیں کاٹ کاٹ کے راستہ بنایا جا رہا ہے آگے بڑھنے کا، اور دور دور تک کوئی ہوپ نظر نہیں آتی کہ یہ پیغام دنیا میں عام بھی ہوگا یا پھیلے گا بھی، کیونکہ پہلے لینے والے ہی لے نہیں رہے. تو جب لوگوں کی طرف سے اس طرح کا حوصلہ شکن جواب ہوتا تو پھر آپ کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے تسلی آتی، آپ کی حوصلہ افزائی ہوتی. تو اللہ تعالی سورت اتارنے کے ساتھ ہی، کیونکہ اسے بہت سخت آیات آگے آئیں گی، ساتھ ہی تسلی دے رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے آ رہی ہے. آپ کے دل میں کوئی تنگی نہ ہو, آپ مت گھبرائیں, آپ کو اس پیغام کو آگے پہنچانا ہے. اس سے کچھ کو تو خبردار کرنا ہے اور کچھ لوگوں کے لیے اس میں یاد دہانی کی بات بھی ہے. جو آپ کے ساتھ اہل ایمان ہیں ان کے حوصلے بڑھتے ہیں, اس سے ان کا ایمان بڑھتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ کسی بھی معاشرے کے اندر اگر جھٹلانے والوں کا ریشو بہت زیادہ بھی کیوں نہ ہو, تو ان ماننے والوں کا کیا قصور جو بے شک تعداد میں کم ہے کہ انہیں ایک خیر سے محروم کر دیا جائے. مثلا اگر آپ کسی کو کوئی اچھی بات بتا رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کوئی نہیں سن رہا, کوئی نہیں مان رہا, لیکن اسی محفل میں کوئی ایک بھی ہو سکتا ہے آپ کی بات مان جائے, تو آپ یہ سوچیں کہ مجھے اس ایک کی بھلائی کے لیے یہ بات ضرور پہنچا دینی ہے, بے شک سارے انکار کر جائیں. اس ایک کا کیا قصور ہے؟ کیا ان کی وجہ سے اس کو بھی خیر نہ پہنچے؟ تو وذکرا للمؤمنین بہت ضروری ہے. اتبعوا, پیروی کرو, ما انزل الیکم من ربکم, جو نازل کیا گیا تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے. ولا تتبعوا من دونہ اولیاء, اور اس کے سوا اولیاء کی پیروی نہ کرو, دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو. یہاں ایک بڑا واضح اصول دیا جا رہا ہے کہ اہل ایمان کے لیے کرائیٹیریا کیا ہے, اس چیز کا اتباع جو اللہ کی طرف سے آئی ہے, چاہے قرآن کی شکل میں چاہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم, اور ساتھ ہی فرمایا ولا تتبعوا, اور نہ پیروی کرو, من دونہ اولیاء, اگر اولیاء کو یہاں آپ لیڈرز یا قائدین یا سرپرست کے معنی میں لیں تو بات بہت واضح ہو جائے گی کہ ہمارے لیے کرائیٹیریا کیا ہے, کسی بھی معاملے میں ہمیں کس کو فالو کرنا ہے, کس کو امام ماننا ہے, کس کی پیروی کرنا ہے, کس کے پیچھے جانا ہے. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء, دوسرے قائدین کی نہیں. لیکن افسوس کہ ہم مسلمانوں کے اندر ہی ایسے لوگ ہیں کہ جو اسلام کے اندر معاشی نظام کو نہ سمجھ کر یا نہ دیکھ کر کارل مارکس کی پیروی کرنے لگتے ہیں, اور سیاسی نظام کو نہ سمجھتے ہوئے اور نظاموں کی طرف نظر اٹھانے لگتے ہیں کہ شاید وہ ہمارے مسائل کا حل ہو, حالانکہ ہم کئی سسٹم ایک کے بعد ایک ٹرائی کر رہے ہیں, فائدہ کہیں سے بھی مریض کو نہیں ہو رہا. تو بات یہ ہے کہ ایک مسلمان کے لیے لازم ہے کہ اس کی دین ہو یا دنیا ہو, اس میں اسے اپنا قائد اور اپنا رہنما اللہ اور اس کے رسول ہی کو بنانا ہے. یہی اس کی نجات ہے, یہی اس کی فلاح ہے, یہی اس کی اصلاح ہے. قلیلا ما تذکرون, کتنا کم تم نصیحت پکڑتے ہو, کتنی تھوڑی تم کو نصیحت ہوتی, کتنی تھوڑی بات سمجھتے ہو. اچھا, ہمارے ہاں معیار کیا ہوتا ہے, کس کی بات مانو؟ اکثریت کی, میجورٹی از اتھارٹی. لیکن قرآن اس کے خلاف کہتا ہے, وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ, اگر تم زمین میں رہنے والی اکثریت کی بات ماننے لگو گے تو وہ تم کو اللہ کے رستے سے بھٹکا دیں گے, وہ تو اپنی خواہشات پہ ڈال لیں گے تم کو. تو یہ نہیں دیکھنا کہ کس کے پاس ڈگری کیا ہے اور کس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے تو اس کی بات آنکھیں بند کر کے مان لی جائے. ہمارے لیے کرائیٹیریا یہی ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے. اور یہاں بھی آپ دیکھیے کہ کیا کہا جا رہا ہے کہ پیروی کے لیے یہ نہ دیکھو کہ میجورٹی کیا کہتی اور دنیا کے بڑے بڑے لیڈرز اور سردار کیا کہتے ہیں, کیا دیکھو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا اتارا ہے. لیکن یہ بات کم لوگوں کو سمجھ میں آتی ہے, قلیل ما تذکرون, کیونکہ شیطان ان کے دل میں یہ ڈالتا ہے نا, نہیں وہ تو 1400 سال پرانی باتیں تھیں اور اب تو اتنے بڑے بڑے مفکرین پیدا ہو چکے ہیں اور بڑے بڑے فلسفرز آ چکے ہیں دنیا میں اور ان کی بڑی بڑی ریسرچز ہیں, تو ان کو چھوڑ کر تم 1400 سال پرانی باتوں کو لوگے؟ یہ دل میں ڈالتا ہے نا ہمارے, ہمیں مروب کرتا ہے غیروں سے اور قدر نہیں کرنے دیتا علم وحی کی. اور یہ بھی شرکی کی ایک قسم ہو جاتی ہے نا, کہ جب انسان اللہ کے حکم کے مقابلے میں دوسروں کے حکم کو ترجیح دے, ان کے فلسفوں اور نظریات کو سپیریئر مانے. اچھا, یہ جو اللہ کی ذات پر اعتماد اور توکل اور یقین بنانا ہے کہ وہی سب سے سچا ہے, اسی کی بات میں فائدہ ہے, یہ ایک مشکل کام ہے. اس کے لیے آپ اپنے آپ کو وقتاً فوقتاً ضرور پرکھا کریں. مثلاً آپ کو کوئی مشکل پیش آ رہی اس وقت آپ پرکھا کریں. آپ کو پتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشکل وقت میں ایک دعا پڑھا کرتے تھے, کبھی آپ اس دعا پہ غور کریں. آج صبح ہی میں غور کر رہی تھی, وہ دعا ہے اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. مشکل وقت ہے, پریشانی ہے, اور یہ دعا اس کا کیا مطلب؟ ہاں, مکمل اعتماد اور یقین کہ جب تک تیرا اذن نہ ہو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا, اور تو مشکل آسان نہ کرے تو کوئی آسان نہیں کر سکتا. لیکن ہمارا حال کیا ہوتا ہے, ہم دائیں بائیں سہارے ڈھونڈتے رہتے ہیں, فلاں کام آئے گا, فلاں مدد کرے گا, فلاں ساتھ دے گا. چھوٹی چھوٹی تکلیفوں میں آپ دیکھیں, چھوٹی سی بھی کوئی تکلیف آتی ہے یا بڑی تکلیف آتی ہے, پہلا خیال کس کا آتا ہے؟ انسانوں کی طرف نظریں جاتی ہیں نا, کبھی ماں باپ کا, کبھی شوہر کا, کبھی دوستوں کا, کبھی کسی کا, کبھی کسی کا. لیکن صحابہ کرام کا طرز عمل آپ نے پڑھا ہوگا, جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹے پہلا خیال اللہ کا, چراغ بجھ گیا تو آپ نے کیا پڑھا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. تو کوئی شخص جو پاس تھا وہ حیران ہوا کہ اس پر بھی انا للہ, لائٹ چلی گئی ہے تو اللہ ہی کی یاد. اب تو خودکار بیٹریز ہیں, جو ایک بجھتی ہے تو دوسری خود ہی آن ہو جاتی ہے, اللہ کی یاد بیچ میں کہاں سے آئے؟ کیونکہ اب تو سائنس نے اتنی ترقی کر لی, اتنی ایجادات ہو گئی, اتنی سہولتیں ہو گئیں کہ کوئی مشکل ہی نہیں. تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی پھر انسان کو ٹیسٹ کرتا ہے, مجھ پہ کتنا بھروسہ ہے اور لوگوں کے اوپر کتنا سہارا ہے. مشرکین مکہ کا جب جہاز ڈولنے لگتا تو پہلے معبودوں کو پکارا کرتے تھے, پھر دیکھتے نہیں نجات ہو رہی تو پھر سب چھوڑ کر اللہ کو پکارتے تھے. ہمارا حال بھی اس سے کچھ کم نہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہم ماننے کو تیار نہیں ہوتے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء, خواہ کوئی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو ان کی پیروی نہیں. قلیلا ما تذکرون, وکم من قریتن, اور کتنی ہی بستیاں, اہلکناہا, ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. کیسی کیسی بستیاں, کیسے کیسے زور آور لوگ, سب ملیا میٹ کر دیے گئے. فجاءہا بأسنا بیاتن, آیا ان کے پاس ہمارا عذاب رات کے وقت. او ہم قائلون, یا وہ قیلولہ کر رہے تھے, دوپہر کو آرام کر رہے تھے, یعنی ان کی بے خبری میں, غفلت میں, آرام کے وقت میں. اب دیکھیے کہ جب آپ کام کر رہے ہوں تو اتنے میں کوئی مشکل پیش آئے تو اس سے نبٹنے کے لیے آپ تیار ہو جاتے ہیں, لیکن جب کوئی آپ کے آرام میں خلل اندازی کرتا ہے تو آپ کی برہمی زیادہ بڑھ جاتی ہے نا, تکلیف زیادہ بڑھ جاتی ہے نا. تو یہاں پر صرف عذاب نہیں آیا, ان کے آرام کے وقت میں عذاب آیا تاکہ تکلیف اور زیادہ بڑھ جائے. فما کان دعواہم, پھر وہ سوتے نہ رہے, اٹھ بیٹھے اور پکارنے لگے. کیا پکار رہے تھے؟ اذ جاءہم بأسنا, جب آیا ان کے پاس ہمارا عذاب. الا ان قالوا, مگر یہ کہ وہ کہنے لگے. انا کنا ظالمین, کہ بے شک ہم ہی ظالم تھے, ہم خود ہی قصوروار تھے. یعنی جب عذاب دیکھا تو مان گئے, اپنی غلطی کو تسلیم کر لیا. اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ کہ اس سے پہلے ہی ہم مان جائیں. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. فَلَنَسْأَلَنَّ, تو البتہ ہم ضرور سوال کریں گے. کن سے؟ الَّذِينَ, ان لوگوں سے. اُرْسِلَ إِلَيْهِمْ, جن کی طرف بھیجے گئے. کون؟ رسول. یعنی قوموں سے پوچھیں گے. کیا پوچھیں گے؟ ایک اور آیت میں آتا ہے وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ, جس دن وہ ان کو پکارے گا. فَيَقُولُ, پھر وہ پوچھے گا. مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ, تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا؟ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ, اور البتہ ہم ضرور پوچھیں گے رسولوں سے بھی. جیسے ایک اور آیت میں فرمایا يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ, جس دن اللہ رسولوں کو جمع کرے گا پھر ان سے پوچھے گا تمہیں کیا جواب ملا تھا. یعنی قیامت کے دن ہوگا کیا؟ رسول اپنی اپنی قوموں کے ساتھ آئیں گے. لوگوں سے پوچھا جائے گا, قوموں سے پوچھا جائے گا کہ رسولوں کی پکار پہ لبیک کہا یا نہیں, اور پھر رسولوں سے پوچھا جائے گا کہ ان لوگوں نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا. یعنی دنیا میں جو قوموں پہ عذاب آتا ہے وہ ان کے جرائم کی پوری سزا نہیں, وہ تو اس لیے ان کو مٹا دیا جاتا ہے کہ اور کوئی مزید گنجائش نہیں تم لوگوں کے زندہ رہنے کی, نو مور لائف, تم ڈیزرو ہی نہیں کرتے کہ اور سروائیو کرو, دنیا میں رہو, نو مور چانس, صرف ان کا چانس ختم کرنے کے لیے. جبکہ سزا تو آخرت میں ہوگی, سوال تو وہاں ہوگا, پوچھ تو وہاں ہوگی, پیغمبروں سے بھی پوچھا جائے گا, لوگوں سے بھی پوچھا جائے گا. پیغمبروں سے کیا پوچھا جائے گا, تم نے کیا پیغام پہنچایا, پہنچایا کہ نہیں. لوگوں سے پوچھا جائے گا پیغام آیا کہ نہیں, وہ کہیں گے آیا. پھر پوچھا جائے گا کیا جواب دیا تم نے, مانا کہ نہیں. اسی طرح قوموں کے علاوہ انڈیویجولی بھی سب سے پوچھا جائے گا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ, تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور ہر شخص سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا. ہر شخص نگران ہے اور ہر شخص سے سوال ہوگا, مرد اپنے بچوں اور گھر کے بارے میں, حتیٰ کہ عورت کے بارے میں بھی آتا ہے, والمرء راعیت فی بیت زوجہا ومسئولۃ عنہا, عورت اپنے شوہر کے گھر کی نگران ہے اور اس سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ گھر میں کیا ہوتا رہا, حدود اللہ پامال ہوئی یا اللہ کے احکام مانے گئے. ہماری ذمہ داری صرف کھانا بنانا نہیں, یا صرف صفائی دھلائی کا انتظام نہیں, بلکہ اس سے آگے بڑھ کر یہ بھی عورتوں سے پوچھا جائے گا کہ اولاد کی اخلاقی تربیت کا کیا انتظام کیا, ان کو اللہ کے راستے پر کتنا ڈالا. پھر اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ تم سے اپنے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے رہے, انہوں نے بھی کوئی خدا کا حق پہچانا کہ نہیں, کہیں وہ تم کو ہی تو نہیں صرف خدا سمجھتے رہے. کیونکہ ہمارا زیادہ انٹرسٹ کیا ہوتا ہے کہ وہ ہمارا کام کرتے رہیں, اور وہ نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں تو ہماری بلا سے وہ خود ہی جواب دیں گے, ہمارا کیا, ہمارا تو کام وقت پہ ہونا چاہیے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ان سے اپنی دنیا کے کام نکلوانے کے بعد ان کا بھلا بھی سوچیں کہ وہ بھی اپنے فرائض ادا کریں. اسی لیے اپنے غلاموں کو, اپنے نوکروں کو تعلیم و تربیت دینے کا بہت ہی اجر و ثواب ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ آپ ان کے لیے کسی ٹیچر کا بندوبست کر سکتے ہیں, اگر تھوڑا بہت پڑھے لکھے ہیں تو کتاب کا یا کیسٹ کا یا کسی بھی چیز کا, اور وقتاً فوقتاً پوچھتے رہیں کہ کم از کم فرائض کی حد تک انہوں نے فرض پورے کیے, کسی حرام میں مبتلا تو نہیں. ٹھیک ہے, ہمیں تجسس کا یا چھپ چھپ کے ان کے اعمال کا جائزہ لینے کا تو حق نہیں, لیکن ظاہر میں جو فرائض ہیں ان کے بارے میں تو ضرور پوچھنا چاہیے. بسا اوقات جہالت کی وجہ سے اس طبقے میں بہت خرابیاں ہوتی ہیں, اور ہمیں ان سے کیا تعلق ہے, بس صرف اپنے آرام کی حد تک. ان کی آخرت کا کیا بن رہا ہے, ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں. حالانکہ اگر دن کا ایک چھوٹا سا حصہ ان کو پاس بٹھا کر صرف چند باتیں ان سے کر لی جائیں, تبلیغ کا پہلا میدان وہ ہو سکتے ہیں کہ جو بےچارے سب سن لیں گے آپ کو کچھ نہیں کہیں گے, وہیں سے پریکٹس کر لیں. اسی طرح امام وقت سے پوچھا جائے گا, یعنی حکومت کے افراد سے پوچھا جائے گا ان کی رعیت کے بارے میں کہ عوام کن گمراہیوں کا شکار تھی. ہمارے ہاں عموماً لوگوں کو کتنا شوق ہوتا ہے عہدے قبول کرنے کا, مثلاً اگر کوئی وزیر بن جائے یا کسی بڑے عہدے پہ چلا جائے تو کتنی مبارکیں دیتے ہیں نا لوگ, سارے خاندان کا خوشی سے حال برا ہوتا ہے, ہو سکتا ہے جیلسی بھی ہو, لیکن عموماً یہ ہے کہ جو قریب کے رشتہ دار ہوتے ہیں بہت خوش ہوتے ہیں کہ بس اب یہ ہمارا وہاں پہنچ گیا, اب تو ہمارے سب کام آسان, سب سفارشیں ہو جائیں گی. وہ بےچارا ان کی دنیا بناتا رہتا ہے اور اس کے عوض اپنی آخرت خراب کر لیتا ہے, حالانکہ اس کے فرائض میں صرف سفارشیں کرنا کرانا نہیں, یا صرف دنیا کے کام بنانا نہیں, بلکہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے. اب دیکھیں کہ اسلام میں عہدہ جو ہے وہ ایک بڑی امانت ہے, بڑا بوجھ ہے, ذمہ داری ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا حال ہوا تھا جب ان پہ خلافت کی ذمہ داری آئی تھی؟ ان کی کمریں کیوں جھک جاتی تھی؟ ان کے بال کیوں دنوں میں سفید ہو جاتے تھے؟ اس لیے کہ ان سب کی ذمہ داری آ پڑی ہم پہ، یہ غلط کریں گے تو ہم سے پوچھا جائے گا، سوال ہوگا امام وقت سے، حاکم وقت سے کہ بتاؤ تمہاری رعایا کیا کر رہی تھی، کیا ٹرینڈز تھے، کیا باتیں ہوتی تھیں ان کے اندر. آج ہمارے کتنے مسلمان حاکموں کو اس بات کا احساس ہے کہ ان کی پرائرٹیز میں صرف بجلی اور پانی فراہم کرنا ہی نہیں، وہ تو ہے ہی کہ عوام کی بنیادی ضرورتیں پوری کی جائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی یہ ذمہ داری بھی ہے کہ وہ لوگوں کی دینی، اخلاقی، ایمانی حالت کے بھی ذمہ دار ہیں. ان سے ان کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا. اور جب سے مسلمان حکمرانوں نے اپنی یہ ذمہ داری چھوڑی، مسلمان امت زوال کا شکار ہو گئی. ان میں باہم اختلافات، جھگڑے، فساد، خرابیاں شروع ہو گئیں، کیونکہ بسا اوقات قانون سے وہ اصلاح ہو جاتی ہے کہ جو صرف تعلیم سے نہیں ہوا کرتی. ایک حدیث میں آتا ہے ان اللہ لیزع بالسلطان ما لا یزع بالقرآن، کہ اللہ بسا اوقات سلطان سے وہ کام لیتا ہے جو قرآن سے نہیں لیتا. غلام سے پوچھا جائے گا کہ آقا کے مال میں کیا کیا، یعنی کوئی بڑا ہو یا چھوٹا، سب سے سوال کیا جائے گا. یعنی پیغمبروں سے جہاں امتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، وہاں چھوٹے لیول پر بھی ہر شخص کو ذمہ دار قرار دے کر ان سے ان کی ذمہ داریوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، تو پھر ہم خود پورے علم کے ساتھ ان کو ساری روداد سنا دیں گے. نَقُصَّنَّ، قصہ بیان کرنا، روداد سنانا. وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، اور ہم کچھ غائب تو نہ تھے. یعنی ان گواہیوں کے بعد ہم خود بھی ان کو بتائیں گے کہ ہم نے کیا دیکھا، اس لیے کوئی جھوٹ تو بول ہی نہ سکے گا. اور اللہ تعالیٰ کا دیکھنا، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، صرف ظاہر کا نہیں، آنکھوں کی خیانت اور سینوں کے بھید جانتا ہے. فلنقصن علیہم بعلم وما کنا غائبین. یہاں سے ایک بہت اہم بات پتہ چل رہی ہے، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو ان لوگوں کو خود سے خود سزا دے دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے گواہیاں قائم کی، لوگوں کو اپنی صفائی پیش کرنے کا بھی موقع دے گا، اور پیغام پہنچانے والوں سے بھی پوچھے گا کہ تم نے اپنی ذمہ داری کتنی ادا کی، اور پھر اپنی شہادت بھی سامنے لائے گا کہ میں نے تم میں کیا دیکھا. پھر جا کر سزا یا جزا کا فیصلہ ہوگا، کسی پہ ظلم نہ ہوگا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں کسی بھی چیز کا فیصلہ دینے کے لیے گواہی کا نظام ہے، اس کے بغیر ججمنٹ نہیں دی جا سکتی، کسی کو سزا یا جزا نہیں دی جا سکتی. مثلا دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں مدینہ میں ایک فاحشہ عورت رہتی تھی، لوگوں کی اس کے ہاں آمد و رفت رہتی، اس کی فحاشی کھل کے سامنے آ چکی تھی اور زبان زد عام تھی، سب لوگ کہتے تھے کہ وہ بہت خراب عورت ہے اور شاید چاہتے تھے کہ اس پہ حد جاری ہو. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اگر شہادتوں کا نظام اور نصاب نہ ہوتا تو میں اس عورت کو رجم کر دیتا. یعنی اللہ نے جو گواہی کا نظام رکھا ہے اس کے بغیر میں فیصلہ نہیں کروں گا، کہ جب تک کوئی آنکھوں دیکھے چار گواہ نہ آئیں اس وقت تک سزا نہیں دی جا سکتی. مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں اخباروں میں کتنے سکینڈلز آتے رہتے ہیں، فلاں شخص اتنا لوٹ گیا، فلاں نے یہ کر لیا، بڑی بڑی غبن کی اور چوریوں کے قصے آتے ہیں، لیکن کبھی ان اخباری رپورٹوں پر کسی کے خلاف کوئی مقدمہ قائم ہوا، یا ان اخباری رپورٹس پر کبھی کسی کو سزا دی گئی؟ مثلا ہمارے گزشتہ حکمرانوں کے بارے میں کیسے کیسے کہانیاں اور رپورٹس اور رودادیں اور قصے اور تبصرے اور معلوم نہیں کیا کیا، پبلک بھی ہر جگہ بیٹھ کے باتیں کر رہی ہوتی ہے. ایسی لایانی گفتگو اور باتوں سے بھی پرہیز کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ اگر کسی خاص شخص سے سیاسی کوئی عداوت ہے یا اختلاف ہے تو اس کی بنا پر ہم جہاں بیٹھے اس کی کہانی کھول بیٹھے. ہماری آنکھوں نے نہیں دیکھا، ہم نے اپنے کانوں سے نہیں سنا کسی کو، اس لیے ہمیں اجازت نہیں کہ ہم اپنے منہ سے بولیں کہ کون کتنا چرا گیا یا کیا کر گیا. لیکن افسوس کہ ہمارے اسلامی معاشرے میں ایسا اخلاق ہو گیا ہے کہ اس کے سوا اور کسی بات میں ہم کو مزہ ہی نہیں آتا جب تک ہم لوگوں کی برائیاں بیٹھ کے محفلوں میں نہ کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں نظام کیا ہے کہ کسی کو بھی جزا اور سزا کب دی جائے گی؟ جب وہ ایک سسٹم کے تحت جرم پروو ہوگا۔ اس کو آپ ایک اور مثال سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ بسا اوقات ڈاکٹر دیکھتا ہے کہ ایک مریض کی حالت بہت خراب ہے، اس کو بخار ہے، لیکن دوا نہیں دیتا کوئی۔ کیا کہتا ہے، کیا کرو، ٹیسٹ کراؤ۔ اور بعض اوقات ایک ٹیسٹ میں کئی دن بھی لگ جاتے ہیں۔ اس وقت تک مریض کو کوئی خاص دوا نہیں دی جاتی، کیوں؟ تاکہ صحیح دوا دی جا سکے۔ صرف اندازے اور قیاس اور گمان کی بنیاد پر نہیں، لیکن ہم لوگ دوسروں کے بارے میں محض گمان، محض خیال، محض قیاس آرائیوں کی بنیاد پر گفتگو کرتے رہتے ہیں، تبصرے کرتے رہتے ہیں۔ یہ صورتحال کچھ پسندیدہ نہیں ہوا کرتی۔ ایک مسلمان جو ہوتا ہے وہ اپنے مقصد میں چونکہ سنجیدہ ہوتا ہے، اس لیے اس کے پاس نہ ایسی باتوں کا وقت ہوتا ہے اور نہ اس کے لیے ان میں کوئی دلچسپی ہوتی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی قیامت کے دن اگرچہ پوری طاقت رکھتے ہیں، علم رکھتے ہیں، سزا دے سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود گواہیاں لائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
5: ہر دن ہر پہر زندگی کی لہر، جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔
2: شادی کا ایونٹ اور سٹیج آدھا تیار، کیوں؟ کیونکہ وینڈرز کو چاہیے فوری پیمنٹ۔ ایونٹ پلاننگ ہو یا کوئی اور بزنس، پیمنٹ رک جائے تو کام بھی رک جاتا ہے۔ بزنس کرنا آسان نہیں، لیکن بزنس کے لیے بینک اکاؤنٹ ریلائبل ہونا چاہیے، اس لیے میرے پاس ہے بینک الحبیب کا الحبیب کرنٹ اکاؤنٹ، جس میں ملے فری چیک بک، ڈیبٹ کارڈ، بینکرز چیک، ای اسٹیٹمنٹ، آن لائن بینکنگ، الحبیب ڈیجیٹل کے ذریعے انٹرنیٹ بینکنگ اور ایس ایم ایس الرٹ فیسلٹی، اے ٹی ایم اور کیش ڈپازٹ مشین کی ایزی ایکسیسیبلٹی، ملک بھر میں پھیلا ہوا برانچز کا وسیع نیٹورک، الحبیب کرنٹ پلس اکاؤنٹ، بھروسہ بھی، رفتار بھی۔ بینک الحبیب، رشتہ بھروسے کا۔
3: حیرت انگیز جدید مشین ذریعے پہنجو چیک اپ کرایو ائے ہومیوپیتھک طریقہ علاج سا شفا حاصل کریو۔ جی ہاں، ہانے اماجے پہنجے شہر سکرن میں حاجی عنایت ہومیوپیتھک کلینک تے مشہور و معروف خاندانی تجربے کار سینئر لیکچرر ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارث جاوید راجپوت صاحب، ڈی ایچ ایم ایس سندھ، آر ایچ ایم پی پاکستان، جنرل فزیشن، ماہر امراض میدو ائے جگر جی گرمائش، گردے جی پتھری ائے سوج، پرانی کھنگ، زکام، دل جی تکلیف، اد متھے جو سور، اکھن جی خارش، جوڑن جو سور، بخار، بارن جو دیر سا ہلن، فالج، شوگر، دماغی کمزوری، خارش، ناسور، خونی بادی بواسیر، انن سبنن بیمارن جو کامیاب علاج کیو ویندو ہے۔ ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارث جاوید راجپوت صاحب، ٹائم روزانو صبح 9 بجے کھا شام 6 بجے تائیں، بروز جمعہ 12 بجے تائیں۔ ایڈریس حاجی عنایت ہومیوپیتھک کلینک، اسٹیشن روڈ، سکر۔ ودھیک مشورے اے رابطے جے لائے 0327-99-84-763۔
7: अजरक के रंगों से रंगी,
5: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
7: सिंध के दिल से निकली आवाज, आवाज
5: जी एफ एम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

نواز لیگ اغوان خواجہ سعد رفیق جا اتحاد نے مخالفن تے بار گلگت میں چونڈے جلسے کے خطاب دوران خواجہ سعد رفیق چیو تو دفیڑ پکھیڑ ریاستی ادارن تے حملہ کندڑ یا جمہوریت جو ویسو ڈے وڈن شہرن کے کھنڈر بڑائیندڑ عوام جا مسئلہ حل نتا کرے سکن تعصب جی گال نہ ہے کم جی بھیٹ کریو چھا تواں ایڈی سونے شہر کے کراچی یا کھنڈر ڈسن تھا گھرو یا گلگت کے لاہور ایں پنجاب جڑی ترقی ڈینی ہے فیصلو عوام کے ہاتھ میں ہے گلگت بلتستان کے آئی بی حق جان لائے سمورن ریاستی ادارن کے گرجی فیصلو کرنا پوندو پی ٹی آئی کے ایڈو نہ دبا جو سسٹم کا باہر نکرن تے مجبور تھی وجے پی ٹی آئی چیئرمین جی گلگت میں کارنر گرجانی کے خطاب دوران دھمکی بیرسٹر گور چیو تو وہ سوچن تے مجبور نہ کرو تو اسانجے سسٹم میں رہن جو کیڑو فائدہ وہ اسان اسمبلی سینیٹ میں باہر نکرن تے مجبور تھینداسی پی ٹی آئی کے چونڈ مو جی اجازت نہ جن چونڈن کا اگ دھاندلی ہے لیڈرز ایم این ایس کے روکن یا صوبے بدر کرن نہ رگو آئینی کے خلاف ہے پر جمہوریت خلاف سازش ہے جی پہ تک ہارائے ویا ہوئے گلگت بلتستان کے مانن کا ووٹ گھڑ آیا ان کے چین سال کی کارکردگی وہ ہے تو پی ٹی آئی کے روکو تو جی چونڈوں کھٹے ون فیض گنج میں جرگے ذریعے کارے قرار ڈنل ٹن بارن کی ماں کوہاروں ہنی قتل گوٹھل جڑے شہر میں جوابدار علی رضا شر بھیڑیوے کے گھر میں گھڑی پینی بھین غلام سکرا شر کے قتل کرے فرار لاش اسپتال منتقل کچھ وقت اگ ناری کے جابر شر نالے نوجوان سا کار کی تہمت مڑے جرگو کرائے وے ہو جرگے میں الزام ہٹائل جابر شر تے 20 لاکھ روپیہ دنڈ بھی رکھے ہوئے ہو سندھڑی میں پانی کھوٹ خلاف سامارو شاخ بس اسٹاپ پر دھرنو آبادگارن جی دھرنے سبب خپرو بیپر خاص روڈ 3 کلاکن تائیں بلاک آبادگارن چیو تو خپرو کینال میں نکرندر گرہوڑ شاخ جی پچھڑی میں پانی اڑلب ہے پانی نہ ہون کرے فصل سڑی رہا ہیں مظاہرین طرفاں پچھڑی تائیں پانی فراہم کرنے جو مطالبہ

گلگت بلتستان میں چونڈ مہم جو آخری ڈی گلگت میں نواز لیگ جو پاور شو خواجہ سعد رفیق خرم دستگیر جا اتحاد نے مخالفن تے وار جلسے کے خطاب کردے نواز لیگ کے اغوان تو ریاستی ادارن تے حملہ کندر یا جمہوریت کے نالے تے وڈن شہرن کے کھنڈر بڑائیندڑ عوام جا مسئلہ حل نتھا کرے سکن تواں گلگت کے کراچی جیاں کھنڈر دسن گھرو تھا یا لاہور پنجاب جڑی ترقی چاہو تھا فیصلو عوام کے ہاتھ میں ہے پیپلز پارٹی پارا بج گلگت میں سیاسی طاقت جو مظاہرہ کیا ویسے بلال بھٹو زرداری جلسے کے خطاب کرو نواز لیگ جو اج اسکردو میں بھی جلسو رتل پنڈال تیار کیا ویسے

0: مورو
1: نوشهرو
0: میرپور خاص
1: لاڑکانا
0: سکھر
1: گونج رہی ہے ہر جگہ پر
0: سندھ کی آواز
1: جی اے ایف ایم 88 نیٹورک
2: خوبصورتی کا اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار صرف دو دن میں ڈارک اسپاٹس کو کریں فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو ڈی اسکن بیوٹی کریم اصلی گلو ہر دن کا شو
3: حیرت انگیز جدید مشین ذریعے پہنجو چیک اپ کرایو ائے ہومیوپیتھک طریقہ علاج سے شفا حاصل کریو جی ہاں ہانے اواں جے پنجے شہر سکرن میں حاجی عنایت ہومیوپیتھک کلینک تے مشہور و معروف خاندانی تجربے کار سینئر لیکچرر ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارث جاوید راجپوت صاحب ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم پی پاکستان جنرل فزیشن ماہر امراض میدو جگر جی گرمائش گردے جی پتھری سوج پرانی کھنگ زکام دل جی تکلیف اد متھے جو سور اکھن جی خارش جوڑن جو سور بخار بارن جو دیر سا ہلن فالج شوگر دماغی کمزوری خارش ناسور خونی بادی بواسیر انن سبنن بیمارن جو کامیاب علاج کیو ویندو آہے ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارث جاوید راجپوت صاحب ٹائم روزانو صبح 9 وگے کھا شام 6 وگے تائیں بروز جمعہ 12 وگے تائیں ایڈریس حاجی عنایت ہومیوپیتھک کلینک اسٹیشن روڈ سکرن ودھک مشورے رابطے جے لائے 0327-99-84-763
2: تو آواز بھی سندھ کی ہے جی ایف ایم 88 نیٹ ورک جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

0: It's 1 p.m. This time check is brought to you by
1: Al Habib Current Plus Account. Bharosa bhi, raftar bhi. Bank Al Habib. Rishta bharose ka.
2: Ab aap sunenge GAFM Network par KTN News.
3: 1 p.m. Bulletin.
4: آزاد کشمیر میں 27 جولائی تے چونڈوں کرائن جو اعلان آزاد کشمیر جی الیکشن کمیشن چونڈوں جی تاریخ ایں شیڈول جاری کرے چھڈیو جاری کل نوٹیفکیشن موجب آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی جے سمورن تکن تے پولنگ 27 جولائی تے تھیندی امیدوار 9 جون کا 19 جون تائیں نامزدگی کاغذ جمع کرائے سکندا نامزدگی کاغذن جی جانچ پڑتال 20 جون تے تھیندی درست قرار ڈنل امیدوارن جی شروعاتی لسٹ بھی ساگئی ڈیں جاری کی ویندی نامزدگی کاغذ منظور یا رد تھن خلاف اپیل 21 خان 24 جون تائیں داخل کرائے سکدی آزاد کشمیر کی قانون ساز اسمبلی کشمیری مہاجرن جو 12 سیٹوں برقرار رکھن کی قرارداد منظور کر چکی ہے گلگت بلتستان میں چونڈ مہم جو اج آخری ڈی گلگت میں نواز لیگ جو پاور شو خواجہ سعد رفیق خرم دستگیر جا اتحاد نئی مخالفن تے وار جلسے کے خطاب کندے نواز لیگ کے اغوانن چو تے ریاستی ادارن تے حملہ کندڑ یا جمہوریت کے نالے تے وڈن شہرن کے کھنڈر بڑائیندڑ عوام جا مسئلہ حل نتا کرے سکن تواں گلگت کے کراچی جیا کھنڈر ڈسن گھرو تھا یا لاہور یا پنجاب جڑی ترقی ڈسن چاہو تھا فیصلو عوام جے ہتھ میں ہے پیپلز پارٹی پارا اج گلگت میں سیاسی طاقت جو مظاہرہ کیا ویندو بلال بھٹو زرداری جلسے کے خطاب کندو نواز لیگ جو اج اسکردو میں بھی جلسو رتھل پنڈال تیار کیا

ٹھل میں موسا الہباد شاخ ٹاپ اوور تھن سبب پانی رحیم آباد کالونی میں داخل کالونی جو روڈ ای گھر پانی ہیٹ اچھی ویا علاقے واسن جو چوڑا ہے تاپاشی عملدارن جی لاپرواہی سبب شاخ جا کپر کھاجی ویا ودیک پانی چھوڑ تھن سبب اوور ٹاپ تھی گھر میں داخل تھی ویو علاقے واسن طرفا مشینری ذریعے شاخ کے بند بدھن ماں گھر ماں فوری طور پانی نکال کرانے جو مطالبہ

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: ہر دن ہر پہر زندگی کی لہر جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز

نہ جلایا نہ پھونکا نہ دفن کیا, من مرا تو دیہ اپنے آپ مٹی ہو گیا. کھیڑے والوں نے زبردستی کی, وارث شاہ میاں حق رانجنے دا کھیڑے لے گئے زورو زور میاں. ڈولی اٹھی جیسے بابل کے در سے جنازہ اٹھا.

وفاقی حکومت جو کراچی شہر کے مختلف منصوبوں لائے فنڈ جاری رکھنے جو فیصلو کراچی کے رستم گٹھن پانی کے منصوبوں لائے پیسہ رکھا وا وفاقی بجٹ دستاویزن موجب کراچی کی گرین لائن بس سروس لائف کرب 98 کروڑ رکھنے کی تجویز ضلع اولہ کے منصوبوں لائے 26 کروڑ نازم آباد الیکٹ آباد کے منصوبوں لائے 17 کروڑ رکھنے کی تجویز لانڈی زمان کورنگی ٹاؤن کے منصوبوں لائے 35 کروڑ رکھا وا کورنگی مریض ضلع کے منصوبوں لائے 5 کروڑ رکھنے والی تجویز بجٹ میں شامل کراچی میں جامع میڈیکل کمپلیکس اینڈ ریسرچ سینٹر کے قیام لائے 40 کروڑ کی رکھنے کی تجویز اسپیشل ریسرچ اینڈ فیسیبلٹی کیئر لائے 39 کروڑ روپیہ رکھنے کی تجویز کراچی میں نیشنل یونیورسٹی آف کروڑ رکھنے کی تجویز وزیر اعظم شہباز شریف واپاری عدالتن کے قیام لائے قانون سازی جو فیصلو کرے ورتو موصول کی تیاری لائے کمیٹی قائم قانون والے وزیر سینیٹر اعظم نذیر تارڑ کمیٹی جو کنوینر مقرر اٹارنی جنرل نانے والے ممتری وزیر قانونی ماہر کمیٹی میں شامل کمیٹی واپاری عدالت کے قیام اور بابت قانونی مسئلہ تیار کری کمیٹی واپاری تکرار کے نظام جو جائزہ وٹھی سفارشوں پیش کری قانونی نقطن سے تفصیلی رپورٹ بھی تیار کی وی سوائے بھی ایران جو یورینیم حاصل کرے سکوں تھا فوجی کاروائی تھیے یا گاریوں کامیابی امریکہ جو تھی امریکی صدر ٹرمپ جو وائٹ ہاؤس میں تقریر کے خطاب چون ہو تو معاہدے تحت ایران ایٹمی ہتھیار نت رکھی سکے اساں ایرانی قیادت نیوی فضائے کے ختم کرے چڑھو ایرانی سپریم لیڈر سے ملاقات نت کرنا چاہیں پر معاہدوں تھن صورت میں ملاقات ممکن ہے لبنان صورتحال تے نظر رکھنی پوندی یوکرینی صدر آئیں روسی صدر پیوٹن ملاقات کن تو سٹھو لگن بھارت سے واپاری معاہدہ جلد تھی سکے تو ایران سے معاہدے بابت بھی جلد خبر پیجی ویندی

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

وڈے وزیر امراد علی شاہ صدارت ہیٹھ کڑک کی خریداری ذخیرن بابت اجلاس وڈے وزیر پارہ کڑک کی ذخیرہ اندوزی روکن مہنگائی کے ضابطوں آنے کی ہدایت مراد علی شاہ چھو کڑک کی منصفانی ورث لائے ضروری قدم کیا وا آبادگر واپار کے مفادن جو تحفظ کیا و آزاد کشمیر میں عام چونڈن 27 جولائی تھیوں شیڈول جاری نوٹیفکیشن موجب آزاد کشمیر کے قانون ساز اسمبلی لائے امیدوار 9 جون کا 19 جون تائیں نامزدگی کاغذ وٹھی سکندا جمع کرائے سکندا کاغذن چھن چھن 20 جون تے تھیندی اپیلوں 21 کا 24 جون تائیں داخل تھیندی امیدوار 30 جون تائیں ہتھ کھڑی سکندا

سیکیورٹی فورسز جو بلوچستان کے ضلع پنگور میں آپریشن چھ دہشت گرد مارجی ویا آئی ایس پی آر موجب گجر اطلاع کے فورسز پنگور میں آپریشن کیا آپریشن دوران ہندوستانی فتنے جا چھ دہشت گرد مارجی ویا کیترا ہی تھاک تباہ کیا ویا دہشت گردن کے خاتمے تھی کاروائیں جاری رہدیوں

0: ظلم پولیس کے سریام قتل کندڑ وڈیرے جو پٹ بلاول سرگی قانون کا ڈاڈو پولیس چوکیدار اجمل میمون کے قتل کیس میں نامزد وڈیرے جو پٹ بلاول سرگی کے ہفتہ گزرن باوجود گرفتار کرنے میں ناکام کیس کے روڑن جو تیاریوں کر چڑیوں باسر مبینہ طور سے مقتول کے وارثن تے تھا لائے دباؤ وجھن لگو میاں صاحب بیجو عبدال شاہ کے گوٹالا ڈتو کھارو وٹاں گھارو فصل پانی ہیٹ آپاشی عملو نہ پہتو گٹھان پارا گھارو بند کرن جو کوششوں جاری ہیں
1: سولر ہے بیٹری تے ڈائریکٹ ہلے اور باقی تمام پکھن کے مقابلے میں تے زبردست ہوا رائل انورٹر فینز ساتھ زندگی بھر کا
2: عید تے صرف چاہے نہ ہے ٹھاندی محفلوں سجندیو ہیں ٹپال میزبان عید الاضحی جو اصلی میزبان
3: سن کراپ گروپ کا ڈائمنڈ ہائبرڈ رائس سیڈ کسان کی امید خوشحالی کی نوید
4: نیا لائف بوائے شیمپو ایلوویرا اور ملک پروٹین فارمولا کے ساتھ
5: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز
6: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
7: بینک الحبیب رشتہ بھروسے کا
8: حیرت انگیز جدید مشین ذریعے پہنجو چیک اپ کرایو ائی ہومیوپیتھک طریقہ علاج سا شفا حاصل کریو جی ہاں ہانے اواں جے پہنجے شہر سکرن میں حاجی عنایت ہومیوپیتھک کلینک تے مشہور و معروف خاندانی تجربے کار سینئر لیکچرر ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارث جاوید راجپوت صاحب ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم پی پاکستان جنرل فزیشن ماہر امراض میدو ائی جگر جی گرمائش گردے جی پتھری ائی سوج پرانی کھنگ زکام دل جی تکلیف اد متھے جو سور اکھن جی خارش جوڑن جو سور بخار بارن جو دیر سا ہلن فالج شوگر دماغی کمزوری خارش ناسور خونی بادی بواسیر انن سبن بیمارن جو کامیاب علاج کیو ویندو ہے ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارث جاوید راجپوت صاحب ٹائم روزانو صبح 9 وگے کھا شام 6 وگے تائیں بروز جمعہ 12 وگے تائیں ایڈریس حاجی عنایت ہومیوپیتھک کلینک اسٹیشن روڈ سکرن ودھیک مشورے ائی رابطے جے لائے 0327 99 84 763
9: سندھ کے ماتھے کا جھومر
10: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک
9: سندھ کی آواز

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

0: خوبصورتی کا اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم. اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار صرف دو دن میں. ڈارک اسپاٹس کو کرے فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو. ڈی اسکن بیوٹی کریم, اصلی گلو ہر دن کا شو.
1: حیرت انگیز جدید مشین ذریعے پہنجو چیک اپ کرایو ائی ہومیوپیتھک طریقہ علاج سا شفا حاصل کریو. جی ہاں, ہانے اماجے پہنجے شہر سکرن میں حاجی عنایت ہومیوپیتھک کلینک تے مشہور و معروف خاندانی تجربے کار سینئر لیکچرر ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارس جاوید راجپوت صاحب, ڈی ایچ ایم ایس سندھ, آر ایچ ایم پی پاکستان, جنرل فزیشن, ماہر امراض میدو ائی جگر جی گرمائش, گردے جی پتھری ائی سوج, پرانی کھنگ, زکام, دل جی تکلیف, اد متھے جو سور, اکھن جی خارش, جوڑن جو سور, بخار, بارن جو دیر سا ہلن, فالج, شوگر, دماغی کمزوری, خارش, ناسور, خونی بادی بواسیر, انن سبنن بیمارن جو کامیاب علاج کیو ویندو آہے. ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارس جاوید راجپوت صاحب. ٹائم روزانو صبح 9 کھان شام 6 تائیں, بروز جمعہ 12 تائیں. ایڈریس حاجی عنایت ہومیوپیتھک کلینک, اسٹیشن روڈ, سکر. ودھک مشورے رابطے کے لیے 0327-99-84-763.
0: زندگی کی لہر جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

وڈے وزیر سید مراد علی شاہ کی صدارت ہیٹ کنک کی خریداری ذخیرن بابت اجلاس وڈے وزیر پارا کنک کی ذخیرہ اندوزی روکنے مہنگائی تے ضابطہ آنن کی ہدایت مراد علی شاہ چھو تو کنک کی منصفانی ورچ لائے ضروری قدم کھیا ویندا آبادگارن واپیدارن کے مفادن جو تحفظ کیا ویندو

آزاد کشمیر میں عام چونڈوں 27 جولائی تے تھیندیوں شیڈول جاری نوٹیفکیشن موجب آزاد کشمیر جی قانون ساز اسمبلی لائے امیدوار 9 جون کا 19 جون تائیں نامزدگی کاغذ وٹھی جمع کرائے سکندا کاغذن جی چھنڈ چھان 20 جون تے تھیندی اپیلوں 21 کا 24 جون تائیں داخل تھیندیوں امیدوار 30 جون تائیں ہتھ کھڑی سکندا

0: اور آزان جمعہ سے اتوار رات 9 بجے صرف گرین انٹرٹینمنٹ پر.
1: پہنجو شہر پہنجو گھر سکرن ائی سکرن جو آواز
2: جی ایف ایم 90.8.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز۔ جی اے ایف ایم 88 کی آواز،
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: اب آپ سنیں گے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز۔

وفاقی حکومت جو کراچی شہر کے مختلف منصوبوں لائے فنڈ جاری رکھنے جو فیصلو کراچی کے رستم گھٹن پانی کراچی کے سمورن گھٹن پانی کے منصوبوں لائے بھی پیسہ رکھا وا وفاقی بجٹ کی دستاویز موجب کراچی کی گرین لائن بس سروس لائے 1.98 کروڑ رکھنے کی تجویز ضلع اولہ کے منصوبوں لائے 26 کروڑ نازم آباد لیاقت آباد کے منصوبوں لائے 37 کروڑ رکھنے کی تجویز شامل لانڈی زمان کورنگی ٹاؤن کے منصوبوں لائے 85 کروڑ روپیہ رکھا وا کورنگی ملیر ضلع کے منصوبوں لائے 5 کروڑ رکھنے والی تجویز بجٹ میں شامل کراچی میں جناح میڈیکل کمپلیکس اینڈ ریسرچ سینٹر کے قیام لائے 40 کروڑ رکھنے کی تجویز نیشنل چر اینڈ فیزیبلٹی کیئر لائے 39 کروڑ رکھنے کی تجویز کراچی میں نیشنل یونیورسٹی

وفاقی حکومت جو ننڈن دکاندار لائف فکس ٹیکس اسکیم آنن جو اعلان نانے والے وزیر محمد اورنگزیب چیو ہے تے ٹیکس دیندڑ آسانی چاہے تو اسکیم ذریعے 30-40 لاکھ دکاندارن کے ٹیکس کے دائرے میں آندو ویندو جو طبقہ ٹیکس نہ ڈیندو ہو ہانے دین چاہے تو مملکتی وزیر بلال اظہر کیانی چیو تو مشاورت ہے واپاری تنظیمن کے مطالبے تے ٹیکس اسکیم آنے رہا آئیں اسکیم سالانی 20 کروڑ کا گھٹ سیل رکھندڑ دکاندارن تے لاگو تھی آئی ایم ایف نئے مالی سال کی بجٹ میں اسٹیشنری تے سیلز ٹیکس والی رعایت ختم کرنے جو مطالبہ کرے چھڑیو تعلیمی سامان ودھیک مہانگو تھن جو امکان نظرین جو چون ہے تو حکومت آئی ایم ایف کے مطالبے تے اسٹیشنری تے سیلز ٹیکس لگانے جو فیصلہ کیا ہے پہ جولائی کا اسٹیشنری تے 18 سیکڑو ٹیکس لگنے جو امکان ہے وفاقی حکومت نئے مالی سال کی بجٹ 10 جون تے پیش کرنے جو فیصلہ کیا وفاقی حکومت جو کراچی شہر کے مختلف منصوبوں لائے فنڈ جاری رکھن جو فیصلہ کراچی کے سمورن گھٹن پانی کے منصوبوں لائے بھی پیسہ رکھا ویندا وفاقی بجٹ کے دستاویزن موجب کراچی کے گرین لائن بس سروس لائے 1.98 کروڑ رکھن کی تجویز ضلع اولہ کے منصوبوں لائے 26 کروڑ نازم آباد لیاقت آباد کے منصوبوں لائے 37 کروڑ رکھن کی تجویز شامل لانڈی زمان ٹاؤن کورنگی ٹاؤن کے منصوبوں لائے 35 کروڑ روپیہ رکھا ویندا کورنگی ملیر ضلع کے منصوبوں لائے 5 کروڑ رکھنے والی تجویز بھی بجٹ میں شامل کراچی میں جنا میڈیکل کمپلیکس اینڈ ریسرچ سینٹر کے قیام لائے بھی 40 کروڑ رکھنے کی تجویز نیشنل ریسرچر اینڈ فیزیبلٹی کیئر لائے بھی 39 کروڑ روپیہ رکھنے کی تجویز کراچی میں نیشنل یونیورسٹی آف نرسنگ کے قیام لائے بھی 5 کروڑ روپیہ رکھنے کی تجویز دینی ہوئی ہے

0: جی
1: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز،
0: ڈاڈو سٹھو
1: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز کو بناؤ پرفیکٹ بیوٹی، بیسٹ لک بیوٹی کریم کے ساتھ جو دے آپ کو خوبصورتی کا حقیقی احساس، چہرے کے داغ دھبے، کھیل مہاسے اور بے جان پن، اب سب کو کہیں الوداع بیسٹ لک بیوٹی کریم، چہرے کی جلد کو دے نیا نکھار، نرمی، تازگی اور قدرتی چمک، سانولی رنگت اب نہیں صرف 3 دن میں پائے صاف نکھری اور گوری رنگت۔ خوبصورتی کا اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم، اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار، صرف 2 دن میں ڈارک اسپاٹس کو کرے فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو۔ ڈی اسکن بیوٹی کریم، اصلی گلو ہر دن کا شو۔
3: حیرت انگیز جدید مشین ذریعے پہنجو چیک اپ کرایو ائے ہومیوپیتھک طریقہ علاج سان شفا حاصل کریو۔ جی ہاں، ہانے اواں جے پہنجے شہر سکرن میں حاجی عنایت ہومیوپیتھک کلینک تے مشہور و معروف خاندانی تجربے کار سینئر لیکچرر ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارث جاوید راجپوت صاحب، ڈی ایچ ایم ایس سندھ، آر ایچ ایم پی پاکستان، جنرل فزیشن، ماہر امراض میدو جگر جی گرمائش، گردے جی پتھری، سوج، پرانی کھنگ، زکام، دل جی تکلیف، اد متھے جو سور، اکھن جی خارش، جوڑن جو سور، بخار، بارن جو دیر سا ہلن، فالج، شوگر، دماغی کمزوری، خارش، ناسور، خونی بادی بواسیر، انن سبنن بیمارن جو کامیاب علاج کیو ویندو آہے۔ ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارث جاوید راجپوت صاحب، ٹائم روزانو صبح 9 وگے کھان شام 6 وگے تائیں، بروز جمعہ 12 وگے تائیں۔ ایڈریس حاجی عنایت ہومیوپیتھک کلینک، اسٹیشن روڈ، سکرن۔ ودھک مشورے اے رابطے جے لئے 0327-99-84-763۔
4: سکرن کے ہو تو آواز بھی سکرن کی ہے،
2: سنتے رہو جی ایف ایم 90.8۔

ایم ایف نئے مالی سال کی بجٹ میں اسٹیشنری تے سیلز ٹیکس واری رعایت ختم کرنے جو مطالبہ کرے چھڑیو. تعلیمی سامان ودھیک مہانگو تھن جو امکان. ذریعن جو چون ہے تو حکومت آئی ایم ایف کے مطالبے تے اسٹیشنری تے سیلز ٹیکس لگانے جو فیصلو کیا ہے. پہلی جولائی کا اسٹیشنری تے 18 سیکڑو ٹیکس لگنے جو امکان ہے. وفاقی حکومت نئے مالی سال کی بجٹ 10 جون تے پیش کرنے جو فیصلو کیا ہے. رکھندڑ دکاندارن تے لاگو تھیندی. وفاقی حکومت جو کراچی شہر کے مختلف منصوبوں لائے